Ingenting är som en stor slager till i en tisdag morgon, och det var Cutting Crew som stod för denne Died in Your Arms. Nils Hagen och Stai på plats här i studio med en kaffekopp och ett smil om munnen, och önskar en riktigt god morgon.

0: Lola Jong kan hon säga, eller Jong då, helt allt det som Messi.
1: Det är så god i utländska språk.
0: Ja, Messi, ja. Inte Messi.
1: Nej, nej.
0: Det är en annan.
1: Det är en annan. Ja. Ska du ge ordet till mig då på
0: du, Kjølås, är du lagat en konkurrens som vi kan få ta del i nu?
1: Ja, jag har det. Och det är du så är god på sånt, Jonane, men idag så har jag tagit armbind på detta här. Idag ska jag dock kära lyttare fram till ett land med hjälp av litt musik och en lyd. Det är alltså två lydkutt så ger det två stavningar och därmed landet vi ska fram till. Oj. Och så måste jag precisera att sista lyd är i bunden form ental, visst det kan hjälpa. Här kommer lydarna.

0: Only heed her whenever you're in doubt.
1: Detta var lyden i konkurrensen. Ja. Det var ett ord som gick igen. Och så var det alltså ett väsen där. Och vi har satt samman detta så skulle du komma fram till ett land. Och Toril Elin Krakliholm, god morgon.
2: God morgon.
1: Vilket land skulle vi resa till idag?
2: Då tänkte jag det är Serbia.
1: Ja, det var det. Det var inte värre än det.
2: Nej.
1: Du har postadress först då. Du må ge oss ett lite vervarsel.
2: Ja, det är ganska grått.
0: Ja.
2: Men ganska stille.
1: Ja, inte så mycket vind.
2: Nej, inte idag.
1: Nej. Och vad bringer dagen din?
2: Du, nå ska jeg straks ofte på jobb, så er det litt møte, og så tror jeg egentlig det blir bare litt hjemmekos, kanskje i kveld.
1: Ja, ikke ut og brenne bål?
2: Ikke i kveld, kanskje bålpanna, hvis det er liksom greit. Vi får se.
0: Skal du si to ord til om jobben du skal på? Hvor du jobber henne, hva du gjør?
2: Ja, jeg jobber i kyrka i Ustavika som diakon, så i dag har vi stabsmøte og litt sånn oppsummering, og så ser vi litt fremover i uka. Det er jo litt roligere tider, men samtidig så er det litt sånn planlegging for høst, og det som skal skje da.
1: Men ikke ferie helt enda da?
2: Ikke ferie riktig enda, jeg har to uker igjen.
1: Ja.
0: Har du planer?
2: Ja, familien skal til Island.
1: Oi! Og det
2: er spennende.
1: Ja, det er spennende.
0: Jeg vet ikke om dette bassenget som jeg nå akkurat glemte hva hette.
1: Blue Lagoon.
0: Blue Lagoon, er den åpen nå?
2: Det har jeg ikke sjekket, men vi tenker vi styrer unna den, for det finnes så mange andre muligheter.
0: Ja, det er det.
1: Da får du ha god ferie når den tid kommer, og så kommer det da en premie i posten kanskje ja, før å reise. Ja, og den kan hun helt sikkert få bruk for på Island. Sier ikke mer.

0: 5 minutes heter den där från Alex Gray sammen med Iselin i det debatten runt römmagröt pågår för fullt.
1: Ja, vi har en avstämning där vi spör römmagröt hot or not. Där leder är nog team Paul Christian.
2: Team Paul Christian!
1: 91% av lytterarna som har varit inne och stämt nu syns römmagröt är nydlig.
0: Ja, ja, ja. Du får invitera alla dig, du då. Varsågod.
1: Det är rart att det inte kom till en sån römmagröt-dieten. Du trenger bara spisa en portion så är du mätt i, om inte dagvis, så i alla fall i många timmar. För det är normalt, hvis du spiser lite mycket, att du blir lite grann, lite, jag vill inte kalla det uväl, men du blir lite mätt då. Alltså lite, du blir lite sån, du tänker inte på mat på en stund. Så det är väl därför det är sån slottegröt att du liksom, det har du att gå på. Du har liksom näringskost.
0: För det är inte det samma som risengrynsgröt att du är stappad mätt och så kort tid efterpå är du sulten.
1: Nej, nej, nej, nej. Den verkar motsatt. Den är sån, då blir du sån stjung, blodsockret färre rätt i himmels och så blir du jättesulten och lyst på något gott efterpå. Men römmagröt, den hänger vid det. Spørs hvor mye sukker du har på da. Det kan jo hjelpe på blodsukker.
0: Da. Men, god diet da, for dem som ikke liker rømmegrøt. Hvis du blir tvunget til å spise rømmegrøt.
1: Ja, der kom det flere stemmer på meg her. Nå jeg oppe i 90, jeg var oppe i 92%. Nå fikk du noe henne.
0: Ja, og så har vi fått en melding. Da skal vi i hvert fall ha fanfare. Rømmegrøt not, står det.
2: Team Tæ!
1: Okej. Okay. Nej men grejt.
0: Sen en melding. Kanske du har några tips.
1: Har du sant en melding själv?
0: Nej, självklart inte. Vad du tror om mig? Är ärlig och redlig.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja ja. Nej men då vet vi om trant kolon ligger. Grejt. Gå in I radioappen, säg din ärliga mening om römmegröt. Och så kan du stämma I samma slängen när du är inne där. Jag vet inte hur det är med Sting och Eric Clapton, om de har något förhållande till römmegröt I det hela tatt, men
0: jag har inte hört om det.
1: Nej, jag har inte hört om det heller.

0: Vad om det finns något mer, heter Lotta från Alla Lockert. Vi ska ha konkurrensen nu och det, alltså det tillrigginga, det var det kollega Synnøve som stod för. Hon sprang ut i redaktionen, hämtade posen sin. Ja, han börjar bli ganska sliten nu, den här posen. Ja. Han har haft någon runda i radio.
1: Den har fått varit med på så mångt. Ja. Han har haft massa forskjellige ting uppe i sig.
0: Ja.
1: Det som är sån lite stor damväska. Vet aldrig vad som finns på bunden där. Vi tömmer kanske så en gång i året då. Ja. Så då finner åh där var den ja. Och gud, en 50-lapp som jag inte visste hade.
0: Så det gått ut av det.
1: Säkert.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Ja. Det har uppe i posen min. Reglerna är ganska enkla.
0: Ja.
1: Fem gjenstander i posen, jeg skal fortelle om alle,
0: ja.
1: Og så bare putter jeg fire der tilbake igjen i posen. Så ja. Nå er det hukommelsen, korttidshukommelsen som gjelder.
0: Ja.
1: Oppe i posen min i dag, så har jeg med meg en skriveblokk. Jeg har med meg en blyant for å skrive på skriveblokka. En pakke med tyggis, en bruskork, og en sånn der leppemonade.
0: Lippemonade.
1: Det
0: er ok.
1: Ja. Det som jeg putter tilbake igjen i posen, det er blyanten. Bruskorka putter jeg tilbake. Lippemonaden tilbake.
0: Det er veldig rart ut. Det er ikke leppepomade.
1: Og er det det, ja?
0: Ja, ok. Nei, men det er greit.
1: Ja. Dere skjønner hva det for noe.
0: Ja, det er sånn. Det er sånn
1: skal ha på lippen hvis det blir tørr.
0: Ja, det var merkenavn det. Ja. Mm.
1: Og skriveblokka går tilbake igjen.
0: Ja.
1: Nå husker jeg ikke dere.
0: Nei.
1: Hva jeg har igjen. Det var et triks.
0: Ok, men det ligger, jeg ser ikke det heller der du står.
1: Det er en gjenstand som jeg ikke putter opp igjen okay. I posen. Det gjelder å huske da. Hva heter den gjenstanden? Send en melding inne i NRK radioappen. Du finner knappen som heter send inn.
0: Du skal få litt fin musikk til arbeidet. Lykke til. Lykke til.

0: Zimmermann var det med riper i lacken.
1: Ingen riper i lacken för dem som har god korttidshukommelse och som klarte dagens konkurrens. Mm. Jag hade 5 gjenstander oppe i posen. Och ja. Så fortalte jeg om alle, og ja. Så gjorde jeg litt fint her og der.
0: Jeg gjorde det, lurte meg, jeg greide ikke det.
1: Ja, det triks dette der. Ja. Og så var det en gjenstand jeg ikke puttet tilbake igjen i posen. Ja. Og for dem som nå går og ergrer seg over at dette fikk ikke til, jeg må få vite svaret. Mm. Vi har ringt til Toril Samset. Hei Toril!
2: Hei, hei!
1: Hva var svaret?
2: Det var tyggis som ja, er igjen.
0: Var tyggis. Du lurer ikke Toril så lett, skjønner
1: jeg. Nei da, hun følger med.
0: Gjorde du noe tat underveis? Var det...
2: Ja da, ja. Det gjorde det.
0: Ja, det hjelper jo alltid da.
1: Men jeg kan tenke meg dem som ikke er forberedt på at det skal komme en sånn type konkurranse, da blir det sånn, springer rundt i heimen, åh, notatblokk, pen, papir, hvor får du tak i det? Ja, ser du for meg. Ja.
0: Du, betyr det at du har ferie og fri og bare slapper av, eller?
2: Jeg har ferie hele tiden, jeg pensjonist.
0: Ja, men ikke det deilig da?
1: Livets ferie.
0: Ja, selv om det liksom gråvær ute og sånn, så koser du deg.
2: Ja
0: då. Ja. Nej men det är bra. Du vet inte om du har lagt märke att vi har snackat mycket om en viss maträtt idag.
2: Jo, jag hörde om römmegröten.
0: Ja. Hur ska du ställa dig i vad slags team du vill tillhöra? Är det hot eller något?
2: Jag likar römmegröt men jag kan inte spisa det.
0: Nej, sant. Så,
2: ja.
0: Ja. Nej men det är något med det då. Ja, det är ju tuff kost.
2: Ja.
1: Definitivt.
2: Så det blir litt for begge leier.
0: Ja. Okay. Ja, men da, ja, ok. Ja, men da blir det inn da.
1: Det er greit. Det er greit. Det blir.
0: Skal du kose deg i kveld da? Er det sånn at du ser noe sankthansbål der du bor?
2: Vi bruker å se etter dette her nede i bukta.
0: Ja.
2: Jeg bor på Valle, så vi har et bord nede i bukta her nede.
0: Ja, så da bruker du få med deg litt grann sankthansfeiring?
2: Ja da.
0: Ja. Ja, men det är bra. Det är ju inte optimalt att vara idag då för sånt, men sånt brukar det ofta vara då.
2: Ja, det gör det. Ja.
1: Får bara ta det vi får.
2: Ja.
1: Toril, tusen hjärtligt tack för praten. Jag ska sända premie i posten till Sköje. Gratulerar nok en gång.
2: Mm. Jo, tusen tack.
0: Vi ska snacka NRK Nyheter här på kanalen. Men för det så tänkte jag att vi kunde spela lite grann Adele. Det passar egentligen bra till vädret idag. Sant? Set fire to the rain.
1: Ja, jeg tok den.
0: Du tok den, det er veldig bra.

0: Tidsmaskinen er klar til avgang. Endelig. Hold armene inn i maskinen og fest setebeltene.
1: Vi skal 27 år bakover i tid.
0: Oisann.
1: Og vi skal til Lidingö, som er en liten øy utenfor Stockholm.
0: Et vakkert sted. Og i 1999 slo Gustav og Stefan gjennom som Balsam Boys.
1: Ja, det var sommer og sol og Balsam Boys. De toppa listene med Her kommer sommeren.
2: Har ni sett da, folk?
3: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
2: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

0: Slik gjorde de det i Sverige i 1999. Mm. Balsam Boys var det med Här kommer sommaren.
1: Och är du ute efter lite mindre svensk rap och mer av det fängande refrängen, så har gruppen Texas Sunseekers en version som du kan checka ut.
0: Den är faktiskt ganska kul den också.
1: Ja.
0: Men det är ju sånt att skydäcket spräcker upp när Balsam Boys är i högtalaren.
1: Det är lite ett namn de tog sig av. Hade de långt hår?
0: Jag husker inte. Det var kjekke gutter.
1: Ja, ja, ja.
0: Och väldigt mycket humor.
1: Men det ser ut som vi har en hel skandinavisk tidsmaskin i kväll.
0: Väldigt gott observerat.
1: Tack.
0: Nu drar vi från öa Lidingö utanför Stockholm i Sverige till Jylland i Danmark, som ju är den enda delen av landet som inte är en ö.
1: Jag tänkte på det du.
0: Ja.
1: Där träffar vi på Anne Linnet, som ju är kvinnan bak hiten 1000 bitar som Björn Afzelius fick en lite större hit med.
0: Ja, sant.
1: Hos oss, i vart fall.
0: Ja, det är helt riktigt det. Hon har gett ut många plattor, Anne. Nu har hon blivit 72. Hon tog mig lite på sängen. Jag såg bilder henne förr i dag.
1: Ja.
0: Flott. Som 35-åring husker jeg hun ga ut en plate som heter Jeg er jo ly her.
1: Mm.
0: Ja, den er veldig fin. Veldig mange fine sanger der. Spor nummer 1 var 1000 stykker, som du nevnte.
1: Ja.
0: Spor nummer 5 var en sang som Anna hadde skrevet da hun var 17 år gammel, og den heter Forårsdag. Mm.

framför här för det i NRK P1. Vi ska strax få norsk musik här i NRK P1 från Ingrid Vårvik. Hon kom från Melhus och fick tommel upp från en av världens största countrystjärnor. Låten hennes Älsk någon är en coverversion av Morgan Wallens Love Somebody. Och den ska du få här i kvällsöppet. Efter Stein Tolef Bella och Mark Ribot. Du hör Sindre Berge.

Mai här i kvällen på NRK P där vi snart ska in i ett lite kapitel där ska snacka lite om sång eller vokal som har väldigt mycket pust i sig. Och apropå pust så är det grejt att ta sig en pust i backen också, så jag går inom inboxen som vi kallar det på fagspråket. Du som hör på kan också när som helst gå in i appen NRK Radio, avhängig om du hör radio i ett, på ett radioapparat eller i, på en gammal bilstereo, så kan du bruka mobiltelefonen din och finna från appen NRK Radio. Och det kan jag ta med det samma, jag kom på det här och nu. Kanske har man lite bättre tid i löp av en sommarkväll. Lag den brukar i NRK, så har du den. Du kan bruka till allt, enten det är radioappen eller till avstämningen som föregår på Eurovision-nivå, eller om det är ting du önskar att ha bokmärka och få rätt till din egen inbox, så anbefaler lag en brukar. Men poängen var att gå in i appen NRK Radio och finn programmet kväll där, så kan du som Heidi sända en melding rätt in i radioen. Hej Knut, koselig hör det på kvällen också. Har inte haft något förhåll till Sanktans på minst 30 år, men efter 3 dagar med regn så har jag ändå fått malt och snäckra lite på utedoen här vi hittar på Långfjordnäs, och jag drömt in från veps och mygg. Så har vi en som definitivt tränger en pust i baken. Det är hon Aina, och har brukt Sankthans upp i Lardal. Lite usäker på hur många Lardal som finns i Norge. Fick jag följa träff i Vestfold-trakten. Jag har varit på expeditionsstolpekart. Startar klockan 16, färdig klockan 22. Lite av jakt, Aina. Väldigt förnöjd och väldigt sliten. Lovte mig själv underveis att jag aldrig skulle tillbaka dit, men det går nog över. Sån är det någon gång man glömmer hur sliten man har varit, och så går man på igen. Och sen det är en som kallar sig för MB Narvik, har tillbrakt den här kvällen i bil från Son till Oppdal, ska vidare till Hamarøy i Nordland, då lägger till själv, ska vidare till vackre Hamarøy i Nordland, så jag själv har vuxit upp där. Vet kommer nog kun sett ett bål på turen, men då flöjte jag som bara det, då är passerat det. Det har jag inte tänkt på för att det är något man gör på Sankthans, att när du ser ett Sankthansbål, ja, då flyttar du med bilen. För övrigt så har vi kommit en ny båt bak på bilen. Då lägger till du som kallar det MB Narvik att du må köra försiktigt både med bilen nu när du har båten bak och när du efter kvart ska köra båt i sommar. Nu till låta som har överraskande mycket pust i vokalen, avledda av bandet vi ska höra här nu strax, London Beat, I've been thinking about you, eller thinking about you. Väldigt mycket pust i vokalen till London Beat. Efter det så ska vi höra några fler exempel på akkurat det. Thinking about you.

har grävt ganska långt ned I NRKs lydarkiv för att hämta upp den lilla juvelen. Alltså juvelen är ju gärna lite vanskelig att finna hur långt ned I gruversakta till NRK för att finna Briskeby sin A Song to Whisper för Lise Karlsnes blev med I bandet. Väldigt tidstypisk 1999 och väldigt sommer. Kjente nu när jag hört den låten här fick lust att göra som jag gjorde I 1999 då kom ju kaffebaren och satte igång med lounge stämning jag si. Är inte så väldigt glad I de väldigt lave sofan som loungen gärna har alltså där du det som har sett på en europalle med en tynn madrass uppå och när du lägger det bakover så är ju sätet så djupt att du får så vitt anklarna ned I golvet så ligger du bakover I lounge möblemanget då och då var det gärna den typen musik som gick över anläggen på de här utestaden så ett flott och fint genhör med Briskeby och också en referens till låta med lite kvisker I sig. Ole Einar har sendt melding till kvällen på NRK P1, alltså radioprogrammet som sendes akkurat nu. Det kan du också göra hvis du går in I appen NRK Radio och finner fram till kvällen där och tryck på knappen send in. Hej Knut, nu är vi på tur hem från en tur I Sverige och Finland. Har varit nede I Levi I Finland och lekt oss lite I Sverige. Jag ska egentligen handla men det blev för lite tid till det då. Så nu går bilturen vidare hemover mot Fjordgård på Senja. Är det inte typisk Ole Einar drar ner till Sverige och Finland för att leka sig lite? Skulle egentligen handla. Blev inte tid till det. Kör tillbaka till Fjordgård på Senja. Men vägen är målet som det heter så fint. Så dubbelklicka på en melding från Terje och det gör för att den är så pass lång att avslutningen ser det inte för att öppna den I ett annat vindu I en egen fane. Här skriver Terje God kväll Norge och god sankthans och många vill kanske tänka som är det att när du skriver god kväll Norge ja det är du kanske I Norge själv och helt riktigt följ med. Dagen idag startade med deilig frukost på terrassen här I Calahonda, sör för Malaga, så körte vi tur till Ronda och sände till med temperaturer uppe I 36 grader. Då är det mycket vann och is som gäller och så blir kvällen avslutad med argentinsk biff på lokal restaurang. Och nu vri åter på takterrassen med vår lilla högtalare och NRK Radio I bakgrund. Bästa avslutningen av Sankthans för oss och lite gott spansk I glasset. Må innrømmes. God kväll, kära Norge, skriver Terje. Ah, en liten runde med vriotter på terrassen där när temperaturen börjar och fall efter en glovarm dag. Det är rätt och sett deilig. Tack för melding till appen NRK radioprogrammet är kvällen. Mer musik som också har lite sån kviskraktig modus I seg må jeg lov å spille musikk som får skuldrene til å senkes når dere 22.40 på kveldstid. Dette 10cc, I'm not in love.

Makosir, låta heter Jessica. Du hör kvällen här i NRK P1. Melding om att det är regntungt langs E6 på Hedemarken. För övrig lika avkall dagen Jonsok. Skriv Jon. Så det är ju möjligt där när jag letar Jon febrilsk efter andra som heter Hans, som hejar på min bruk av sankthansaften. Men jag ser bara Katrine och Fredrik och Øystein, vår trofaste lytter Svein Melkemann ser här. Aina har vi hört ifrån, Terje, Heidi, men kun Jon og Jonsok som laget sammenheng der, så takk for melding fra deg, Jon, som da kjører på en regntung E6. Har du lyst å fortelle litt om hva du har gjort i kveld, eller hva du skal gjøre når da gjenstår en time og 10 minutter cirka av denne kvelden, så gjør gjerne det i appen NRK Radio. Så skal vi mer enn gjerne lese opp og dele din opplevelse med alle andre som hører på radio denne kvelden. Mange som er ute og kjører bil, ser det, da er det alltid flott å ha med seg musikk over anlegget. Så kan man også tenke litt filosofisk i det vi skal i gang med Van Morrison, Every Time I See a River. Er det ikke et litt sånn filosofisk uttrykk at du aldri kan stige ned i samme elv 2 ganger?

Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.